pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu me muca, mekan ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitle, kontrast. Buljin u ekran, oči će mi otpast. Doživit ću kolaps, to je hipnoza.

slika, znam sve je krinka, savršena slika, kut, svitla je šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota.

pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, mekan ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitle, kontrast. Buljin u ekran, oči će mi otpast. Doživit ću kolaps, tu je hipnoza.

plivajući veštit i bilu košulju, eko ti škornje i stari trliš, kad dojedeš k meni,

pregled od gore, jedan prozor na zapad, jedan prozor na more, da se ne bi opekel, nikad niš ne bu rekel, to je najbolje. A na šestim nastropju neki skupovi tužni, ti se ne druže s nama, mi smo suviše južni, i kad razmisli malo, njima nije baš stalo.

0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Odlična stvar grupe Ghost, Life Eternal, za našeg slušatelja iz Zagreba koji nas sluša putem interneta. Još jednom veliki pozdrav iz Poreča. Idemo dalje s porukama. Pozdrav vama u studiju i slušateljima. Ada iz Musaleža. Želim pjesmu Dekinez, pjeva Franz Bauer. Hvala i čao. Može, veliki pozdrav za Adu. Eko, neko je tražio Rastu i Kavali. Evo ga.

da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim da blagosloviš mi pute za kraj, jer pobjede i porazi bez tebe na isto svod.

0: So good.
1: Radio Centar. Studio Poreč. Radio Centar. Studio Poreč. 89,6 i 93,6 MHz.
2: Prošla sam stotine cesta da dođem do tebe.

0: tvojih nekoliko kruhova, tvoja slabost, tvojih nekoliko talenata, tvojih malih sposobnosti, tvoje poniznosti potrebno je da bi Isus učinio čudo. To nećeš učiniti ti, učinit će On. Potrebna je suradnja. Suradnja čovjeka bez koje Isus ne može učiniti ništa. Daj mi svoje ruke, daj mi svoje noge, daj mi svoje oči, daj mi svoja usta, kaže Isus. Jer ja nemam oči, nemam usta, nemam uši, nemam ruke, nemam noge, da bi danas hodao ako mi ih ti ne daš. Daj mi svojih 5 kruhova da nahranim mnoštvo.
1: Ponoć je.